0: Lórúkọ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Ajíṣebí Ọ̀yọ́ Online Radio, ọ̀gá àgbà Adéyinka ọ̀rọ̀ jẹ́ kí ẹnu rú. Ọba títí ń bá ń ṣe látàánú mọ́ sọ pé òun ò ṣe mọ́ o. Àlùbáríkà àwọn àáfàá níwájú Ọlọ́run. Wọ́lá aláìlá ìlàlá. Gbogbo ibi tí a lérò pé iléeṣẹ́ iná òde ní ti dáadáa, Ọlọ́run mọ́ sà jẹ́ kí ojú rẹ̀.
1: Iná àbá bá ná rí.
0: Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ jákèjádò Nàìjíríà ní gbogbo àgbáyé lápapọ̀ tí ẹ̀ ti ń gbọ́ wa. Kò ní sú yín, kò ní sú àwa náà. Àwa ni a mọ̀ wá, ẹ̀yin náà ni a sì mọ̀.

ìbéèrè àbí nǹkan míì náà, phone number wa ti wà, yóò mọ lọ ní ojú ní 081-4307-8253 fún ìbéèrè àbí nǹkan mìíràn náà, 081-4307-8253.

0: Alámakọ̀ láti náà yá rọ̀bánà kún fínà.
1: Ẹni mo fẹ́ dẹ̀ nù. Gbogbo ẹni tí bá ti wá ń gbọ́ màá mú sálá yé rí. Bí bá ti wá ń rí.

0: Máyí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi babẹ nikan.
3: Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi babẹ.
1: Ha, mimo l'Olorun ba.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Baben Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Baben Kokan.
2: Ọlọ́run ba okú tọ́jú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbà yín wá. Nílé lóko pàdáyìn òdì dẹ́yìn ká. Mo lérò pé àti gbádùn mi. Bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé tọ́lọ́run bá ti ní ká rí náà ṣáàjì. Tá a bá rí náà ṣáàjì, a

0: tọ́ ìbà ọlọ́run ọba olódùmarè lèmi kọ́ ju tí n bá kọ́kọ́ dénú inú ilé agodo.
1: ìbòdì máa ń salé pọ́ta wáyé sátọ́bá ń ṣe ìtọ́ni ó máa.
0: ṣé ẹ mọ̀ pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára ọlọ́run olódùmarè. wàlà haúlá wàlá kù wátá ìlà bìlà àlìyìlà.

0: lè yí.
1: Bó ṣe wá wà ní líìkì bẹ́ẹ̀ náà lọ wà ń gbàǹjà Ọlọ́run ló lè sàánú orílẹ̀-èdè wa yìí ló lè sàánú gbogbo wa. Ní ọ̀nà kan ọ̀nà kejì ọ̀nà kékeré ọ̀nà tó tóbi ọ̀nà kéékèèké ni gbogbo wa wá ń jẹran ara wa la ń fara ni ara wa. Níbi tí ọlọ́pàá bá ti fi ara ni mẹ̀kúnnù ti ń lọ lórí títì ti ń lọ ní gbogbo ẹ̀. Níbẹ̀ náà lọ́lọ́kadà ó ti máa fi ara ni èrò tó gbé. Ìdí ọlọ́kadà bá ti ń fi ara ni èrò tó gbé tó náà má tún ṣe gààyà. Nígbà tó ọlọ́pàá ti fara ni òun náà òun náà fara ni èrò tó gbé. Èrò tó gbé tó tún jẹ́ tó náà jẹ́ bóyá òun ta èròjọ oúnjẹ ni. Òun náà á tún lọ mú Kóńgò Kóńgò níke aṣọ sínú omi kó lè báa fún pọ̀. Gbogbo wa àwa ń rẹ́ra wa jẹ torí Ọlọ́run torí Ọlọ́run torí kí ni kí la fẹ́ dà kí la fẹ́ fi gbogbo eléyìí ṣe.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio.

0: Ṣùgbọ́n a fẹ́ akọ̀ ẹyin tèmi ẹyẹ máa ràn yín létí a fẹ́ akọ̀ akọ̀ a fẹ́ abá a fẹ́ abá a tún kọ̀. Ọjọ́ kan ọjọ́ kan padà jọ́ kan nítorí pé ọjọ́ kan là á jóyín ẹyin tèmi ọjọ́ kan náà là á jà dòwó ọjọ́ kan ọ̀hún náà látún wá sùn dáàtún ní jímọ́ táwa filẹ̀ sasọ́bọ̀ra bí a sọ táwa padà di àbẹ̀gbé a pa gbogbo súná tá ń jẹ́ ń dà á dà bẹ̀gbé o àbẹ̀gbé là á dà níkẹyìn.
1: Lọ́lọ́run fi ń dá ní sí láyé.
0: Ẹ dákun ẹ sì bá wa gbé òkú bóde. Ẹ bá wa gbé òkú bóde. Apa súná dànù á dé àbẹ̀gbé.
1: Fún ọba o.
0: Wọ́n sọ àwọn ẹ sì gbé Ramani jáde. Ẹ sì gbé pẹ̀mbọ bí awerin jáde. Ẹ gbé Yinka jáde. Ẹ gbọ́ lásùkàn mi jáde bá nǹkan wọn wí. Ẹ bá wa gbé òkú jáde ni o.
1: Àánú tí mo rí gbà yóò ọpẹ́ ni fún ọba ògo máa gbọ́ná.
0: Alhamdulilayi rabbil alamin ọpẹ́ ni fún ọba ògo.
1: Pé
0: tó ti jẹ́ kí wákàtí náà kó pé.
1: Ẹrù mi

0: Kosoluwa.
1: Ẹyin tèmi alábẹ̀ gbé láàdà níkẹyìn.
0: Kosoluwa.
1: Ọ̀rẹ́ ẹyin tẹ jọ ń ṣe wọléwọ̀de o. Tẹ ń pèrà yín ní kò rí kò sùn.
0: Kò sálágbára nínú ìlú.
1: Ẹni ọ̀rẹ́ mi.
0: Ìgbàdí.
1: Ọ̀rẹ́ mi ni.
0: Kò sálá.
1: Alábá. Jọsọpọ̀ mi ni.
0: Kò sá.
1: Alámọ̀ràn mi ni o.
0: Rárá. Nísàlẹ̀ ilẹ̀ lójú.
1: Onírànlọ́wọ́ mi ni.
0: Táwọn kan lápẹ́rí níwájú àpàdé.

0: rárá.
1: Àwọn kan ní owó débi pé wọ́n lè ra odidi orílẹ̀-èdè pa tí wọ́n rà á bàjẹ́.
0: Agbára ni presidency rárá. Nísàlẹ̀ ilẹ̀ lójú òfurufú o. Táwọn kan lọ péré níwájú àpànìyàn wẹ́ máa gbọ́. Àfọlọ́run tí ayé ń pé o.
1: Síbẹ̀síbẹ̀ náà nǹkan ó tún máa wà náà ni o. Wọ́n tún máa wà náà ni o. Àwa tí ọwọ́ owó tí bàtà àti ìdẹ́pòsíṣàn wọn, àwa náà tún wá máa fi ipò wọn tọrọ. Pé káwa náà jẹ́ dàbí lámọ́ yín, ká dàbí onílé yìí, ká dàbí onílé ọ̀hún, ká dàbí ìtànà
0: lò. Ló ń gbógun fọ́lẹ̀ wa, ẹ̀mí mi mọ̀ ẹ̀ ṣe.

0: ẹ̀mí mi mọ̀ ẹ̀ ṣe.
1: A ní ìgbé ni fún ẹni tó jèrè gbogbo ilé ayé yìí tó wá sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù.
0: Tó bá jẹ́ family member gan ló dúró wá ti máa fi sáàsì wá mi kiri. Tó bá jẹ́ nìyàn ló dúró.
1: Ìgbé ni fún ẹni náà tó jèrè gbogbo ilé ayé yìí tó wá pàdánù àlùkìyámà tó pàdánù ọ̀run.
0: Thank you for loving me, Jesus. Thank you for loving me.
1: Ẹ mọ̀ pé ilé ayé tá a wà yìí fúngbà díẹ̀ ni o. Kásámà ṣe dáadáa fúngbà díẹ̀ ni o. Adéyinka, a ní fúngbà díẹ̀ náà ni.
0: Ẹ ṣe tẹkú fún mi.
1: Àní gbé àní máa wà ní àyín lọ́kàn ní fèsì o.

fún èmi àti ẹ nígbà tí a bá jáde. Ìbò kún ni fún èmi pẹ̀lú ìwọ nígbà tí a bá wọlé. Bá a ṣe ń jáde lónìí, ìbò fún Ọlọ́run àgbọn àgbẹ̀ fún kọ́mọ̀ ń bá wa jáde lọ. Tá a bá tún ń bọ̀, ká tún kórè wọlé o. Tọwọ́ tẹsẹ̀ tí gbogbo ara lẹ̀yẹ̀lé fi kórè wọlé, ká tún kórè wọlé nígbà tá a bá tún wọlé padà dé. Gbogbo ọmọ táka bá wá kó wọnú epo náà ní kó jáde o. Ká mọ̀ tẹ̀ ní o, bá a ṣe ń jáde lọ, tá a jáde ní pípé, ká mọ̀ wọlé.

tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.

0: tẹ́ ń gbọ́rọ̀ tẹ́ ń gbẹ́dọ̀ kéde orí ni wá o àwa aláwọ̀ dúdú ọ̀hìn kábà nílé olúwa náà nu aṣọ rẹ̀ dúdú. Ẹkọ ojúmọ ò nílé lóko pẹ̀lẹ́yìn odi tẹ ti ń gbóhùn mi.
1: Nínú ayé irú orí yẹn dà nínú ẹ̀.
0: 6:35 a.m. náà láwà yìí láti àpẹ̀júmọ́ láti àsìkò sàárì náà láti bẹ̀rẹ̀.
1: Wọ́n ń pè ní arọ, èmi ò máa rẹ́ni tó lè ṣẹ̀mí tí kò bá lórí o. Èmi ò máa rẹ́ni tó lè ṣẹ̀mí tí kò.
0: A ti ná gbàrà náà gbòòrò anẹ́sẹ̀ púpọ̀ àná náà tó jìn. A ti ṣe wàásù wàásù lóríṣiríṣi fáwọn èèyàn.

tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.

kò sí ẹnì kankan tí ìjọsìn tọ́ sí. Kò sí nkankan ohunkóhun kankan tí ìjọsìn tọ́ sí o. A fi Ọlọ́run ọba náà mú fi ní ọba bí Ọlọ́run ò sí o kájọmọ́ wárí fún.

ẹyin bá mi ẹyin àgbà lágbà bá mi alájí adémọlá àríwọlá láti amẹríkà ẹ wá bá wa dá sí ẹ dá sọrọ yìí o bá mi king saminu adépọjù ẹ wá bá wa dá sí.

0: kírawọ tèmi náà kó tàn títí dalẹ o kírawọ mi ó mọ wọ fún o mo ti ń máa ṣe díẹ díẹ báyìí àìní máa ṣe mọ ọlọmọ kọ díẹ sí mi o ọlọrun oṣù ìta wà yìí.
1: ìfẹ́ má dà mí láàmú wá lọ.
0: kádùá mi wá gbà.
1: má ṣe bí.
0: kókì mi kì í ni ó tún kàn káàkiri àgbáńlá ayé.
1: ìlànà ṣe dànù tí ó ní àkójọ. má ṣe bí lọ lókìkí kan tí ó wúlò fẹ́ bí fara pẹ́ mi láti súpásítà.
0: fún kọ́lọ́n kò jẹ́ kí n náà kí n wúlò fúnra mi kí n wúlò mọ ẹbí àtàrà o. ẹ̀ káwọn ará àwọn aládùúgbò mi àwọn alámúlẹ̀tì mi àwọn ọ̀rẹ́ ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀.
1: yàrá bí kò tó ní í ṣe
0: mẹ́. kájẹ nínú ọlá àtẹ̀mí náà kọ́láyọ̀ pọ̀ kọ́mọ́tán.

ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun ò sí o ojoojúmọ ẹka ẹja àjọ máa wárí fún ẹyin tẹ gbọ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ yìí a lérò pé ẹrí nǹkan kan di ìmú àbí nǹkan kan àbí kejì dìmú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ àná tó rà gbọ méjìlá ti lù báyìí.